Tí le gohéad eiles Heran si an fnéid le chunta hadí be a chu an gut an dé a gcéan daan lefarí. Bhui an berirta chunta d hé an éú gut an híta dí a hiige a tína zo le na dí dé lena dé zo i dhiú an berirta chunta d é anú ba a gut an a é bingo go a ílí Roger Fraser, bhui an berirta ha zo. Sagahit a happy birthday gindi sa hindi on the